0: Gold Silvers.
1: Radio Graffiti, l'espace liberté.
2: Karibu sana, ni dabi kubwa kabisa ya Kariakoo ikipigwa katika uwanja wa taifa Dar es Salaam. Yanga na Simba, mimi ni Baraka Mpenja.
3: Mimi, mwaka.